0: Due to a special transport, traffic on the route Koper-Ljubljana-Obrežje from A1 to A2 highway is disrupted. We wish you a safe drive. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje. Srečna pot!
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Malce oblačna je tale noč, no najnižje jutrne temperature pa tole jutro bodo od 13 do 19. V notranjosti bo sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo potem čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31, na Goriškem do 33. Seveda v sredo, četrtek in petek precej jasno, vsak dan pa tudi bolj vroče vreme. Takšen je urnik. Zdaj pa še nekaj temperatur po Sloveniji, bile pri Novi Gorici 19, v Celju 18, Črnomelj tudi 19, Kočevje 15, na Kredarici 8, letališče Edvarda Rusja na Maribor 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 18, letališče Portorož 20, Ljubljana 21, Murska Sobota 17, Novo mesto 20, Postojna 16, Rateče 14 in Slovenj Gradec 18 stopinj Celzija. Dobro jutro vam voščimo, zdaj je 2 minuti čez pol tretjo. Zdaj pa sledi Wonderful Life.

0: Ja, 10 let je že, odkar je zaradi prometne nesreče, zaradi posledic potem Black preminil. Tale njegov komad pa je iz leta bil iz 1987. Mi nadaljujemo. Pavel, dobra stvar.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
1: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. V izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Po predlogu Svobode bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstav v muzejih in galerijah ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Namestnik veleposlanika ZDA pri Združenih narodih Dan Negri je včeraj protestno odkorakal seje Varnostnega sveta Združenih narodov, potem ko je Francija primerjala Združene države s Severno Korejo in drugimi avtoritativnimi državami. Negri je ostro obsodil neiskreno samopromocijo strani Pariza, protestni odhod pa so v preteklosti občasno uprizarjali sovražniki iz hladne vojne in tudi predstavniki držav z močnimi stališči glede določenih konfliktov. Denimo v Palestini. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih. Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Po oceni Merca je ključno vprašanje, kako je domnevnemu islamističnemu napadalcu uspelo neovirano priti v bližino dogodka in izvesti napad. Celjske nogometaše nocoj čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen, čakal pa jih bo zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, na prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Morda kaj znano?

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je pojasnila, to lahko stori, ker odločb še niso izdali in da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche, ki je del skupine Volkswagen, je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035, kar naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, v sklopu katerega so napovedali tudi začasno zamrznitev zvišanja plač. Čad je napovedal izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga obtožuje omejenih in neenakomernih obravnav. Ob tem je država obsodila sodišče pretirane osredotočenosti na afriške države. Čad s tem sledi trem državam podsaharske Afrike, Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki so izstop napovedale septembra lani. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Idete s special transport, traffic on the route Ljubljana Obrežje. This is A2 highway is disrupted, so we wish you a safe drive. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na relaciji Ljubljana-Obrežje, torej na Dolenjski avtocesti. Srečno in varno pot vam želimo.
2: Mogoče je,

palačinke, hiše, pleskala na našala odtenke. Z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

spremenite, obrnite stran oči med nosilce razvoja, med mlade ljudi. Poiščite dobro mladih vrtnic, prsti, semena kalijo, a zmanjkuje imunosti.

Ja, dobro jutro. V južnih krajih smo bili zdaj le na jutranje temperature okoli 20 stopinj oziroma kakšno stopinjo celo manj, tako da se le osvežite pred vročim dnevom. Zdaj le 5 in 7 minut.

Dzieci, special transport traffic on the route Ljubljana-Obrežje on A2 highway is still disrupted. We wish you a safe drive. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na relaciji Ljubljana-Obrežje. Srečno in varno potom želimo. Ja, eno lepo torkovo jutro vas zdaj le prepuščam jutranji ekipi. Nina, vam želim dobro jutro, sebi namenim seveda nekaj počitka, pa še tole, srečen človek je ladica, ki pluje pod ugodnim vetrom, pravi kitajski pregovor. Torej, prijetno jadranje skozi dan.

0: Think Green with Radio SI. Društvo Dove Slovenija že več kot 30 letja izvaja program Modra zastava. Za letošnje leto je okoljski znak Modra zastava prijelo 14 slovenskih kopališč in marin, program pa ostaja pomemben pokazatelj trajnostnega upravljanja turističnih destinacij, pravi magister Boris Šušmak, nacionalni koordinator v Sloveniji in dodaja.
1: Modra zastava je mednarodni znak, ki se izvaja v preko 50 državah, tako da s tem dokazujejo dejansko upravljalci kopališč, marin in pa komercialnih plovil z pristojnimi občinami, da izpolnjujejo zahtevne mednarodne pogoje in kriterije in dejansko ne gre samo za kvaliteto vode, ampak gre za številne druge tudi kriterije, ki se tičejo same varnosti na kopališčih, čistoče, se pravi okolju prijaznega poslovanja in informiranja pač uporabnikov kopališč, marin in pa komercialnih plovil.
0: Nam poveste, kdo so letos prejemniki modre zastave?
1: Seveda. Na obali imamo kar nekaj dobitnikov v Piranu, ki ima največ modrih zastav. Je to pač osrednja plaža Portorož, se pravi plaža Portorož. Je to pač osrednja plaža Portorož, se pravi plaža Portorož. Potem imamo seveda naravno kopališče.

0: Imamo Radlje ob Dravi, to je tudi ta unikum v Sloveniji, kjer je biološki bazen, to je pa vodni park Radlje ob Dravi. Potem pa imamo še dve marini, to je Marina Portorož in pa Marina v Izolju.
1: In ko na kopališčih obesite to zastavo, te zastave ostanejo potem zavedno ali se lahko vmes tudi zgodi, da kakšno umaknejo?
0: Ja, vsekakor. Modra stava se vedno podvijuje samo za eno tekoče kopalno sezono, ne? Spravi za vsako leto posebej, to je prvi pogoj in pa seveda tudi med sezono se lahko snamijo, tako kot recimo so se snele za zelo kratek čas v preteklem tednu v Portorožu, kjer je prišlo do nekega točkovnega onesnaženja od enega od plovil, seveda do sanacije, se pravi stanja, ne? Ker kriteriji morajo biti vedno izpolnjeni, to pomeni katerikoli kriterij ni izpolnjen, je potrebno se zastavo začasno ali pa tudi stalno oduzeti.
1: Zdaj v več kot 30 letih programa Modra zastava v Sloveniji, koliko jih je bilo podeljenih?
0: Ja, mislim, da smo podelili preko 300. Pomembno pa predvsem podariti to, da se je predvsem zavedanje uporabnikov samih, spravi potrošnikov, spremenilo. Ne? Ker na začetku so vsi mislili in povezovali modro zastavo zgolj za kvaliteto vode, danes pa vedo, da je to nekaj več in se lahko tudi, ko potujejo po svetu z modro zastavo, kot tako pomagajo pri izbiri, bomo rekli, kopališča ali pa marine. V Sloveniji imamo več kopališč, ki nosijo tudi nacionalni znak Green. Mislim, da to Portoroška plaža in pa tudi Šobec ter grajsko kopališče Bled.
1: Modra zastava občinam in turističnemu gospodarstvu predstavlja pomembno priložnost za promocijo zelenega turizma. Slovenija je ena izmed 51 držav, ki izvajajo ta program. Letos je bilo po svetu podeljenih skupno 5216 modrih zastav, njihovo število pa se vsako leto povečuje. Saj znak predstavlja pomemben kazalnik trajnostnega upravljanja in tudi kakovosti turistične ponudbe. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Ja, dobro jutro, zgodnje torkovo jutro. Tudi sonce je pravkar vstalo, dan bo dolg približno 15 ur in kakšnih 15 minut zraven. V tem času pa imamo vsi možnost početi različne stvari. Mateja, dobro jutro tebi.
2: Dobro jutro.
1: Mi dve imava možnost, naprimer, v službi poslušati glasbo, ne, kaj niti ni tako slabo.
2: Tako, in pa tudi govoriti, ne, to in tudi pa... za ženske ni tako slabo.
1: Ni tako slabo, ampak sploh, če imava kaj, ne,
2: pametnega zapovedati, ne.
1: Zapovedati, če pa nivava. Bova pa tiho, pa bova vrteli muziko.
2: Tako.
1: Sicer pa Borut Plešaj vrti muziko, Iztok Novak je poskrbel pa za dober izbor glasbe. Dobro jutro.

Run to you in Brian Adams. Upam, da ne hitite preveč, ker kot vemo, hitro je hitro prehitro. Cilj vas bo že počakal, tudi če boste prispeli kakšno minuto kasneje. Naš cilj so novice ob 6, do tja pa še natanko 10 minut. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči nekoliko nižje. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,60 evra, liter dizelskega goriva za 2,7 centa na 1,82 evra, za liter kurilnega olja pa je treba odšteti 1,43 evra oziroma slabe 3 cente manj. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, da zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eller bo z jutrišnjim dnem začasno imenovana na položaj evropske tožilke iz Slovenije. Kot so sporočili iz Evropskega javnega tožilstva, bo funkcijo opravljala do nastopa mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ 3 mesece. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz naše države, Jaki Brezigarju, danes poteče 6-letni mandat, njegov naslednik pa še ni imenovan. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za več medijev zavrnil nekatera poročila o tem, da ameriški vojski v vojni z Iranom zmanjkuje streliva. Obenem je izrazil optimizem glede možnosti za diplomatski dogovor z Islamsko republiko, čež da med Washingtonom in Teheranom potekajo prijateljski pogovori. Iran sicer še naprej zanika neposredna pogajanja z Združenimi državami. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Kot so sporočili iz Podgorice, so svojo vizumsko politiko tako v celoti uskladili s politiko Evropske unije in s tem izpolnili eno pomembnih obveznosti na poti do članstva v povezavi. Letošnji svetovni dan hepatitisa poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po svetu skoraj 290 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B ali C. Ključnega pomena pa je testiranje na okužbo, saj ta poteka brez značilnih bolezenskih simptomov. Na Ljubljanski infekcijski kliniki bo še danes med 12. in 18. uro potekalo anonimno, brezplačno testiranje. Po podatkih Agencije za okolje bo v notranjosti sprva več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj na Goriškem do 33. Jutri in v četrtek bo precej jasno in vsak dan bolj vroče. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani sta ponovno odprta. Voznikom svetujemo, da spremljajo spremenjeno prometno signalizacijo. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani.
2: Srečno pot, dobro jutro v zadnji torek v mesecu juliju. Upam, da bo prijazen z vami in da boste imeli v dnevu dovolj časa za početi stvari, ki vas še posebej veselijo. No, nas veseli, da ste z nami na uri že skoraj 4 čez 6. Dobro jutro. Rise and shine.

Black Pumas po izboru Iztoka Novaka do 12 je že izbral vse, ki jih bo zavrtel do takrat Borut Plešaj, v slovenski redakciji Mateja Arnuš, v angleški Tatjana Milovanovič, v nemško prihaja, ko bo čas za to. Lidija Čučko, Nataša Godec, vas vabim v našo družbo, kmalo pregledamo in preverimo, o čem pišejo današnji časopisi, do takrat pa Devu, jaz in ti. Še mogoče pogled na uro, skoraj 13 minut je že čez 6. Dobro jutro.

0: pregled tiska.
1: No, pa poglejmo zdaj, o čem pišejo današnji časopisi. V dnevniku izpostavljajo veterinarsko inšpekcijo avtocestno blamažo. Zaradi prevrnjenega tovornjaka, ki je prevažal svinske polovice, je 4. maja letos promet na primorski avtocesti obstal skoraj za 11 ur. K temu je izdatno prispevala tudi veterinarska inšpekcija, ki se 6 ur ni odzvala na klice številke 112. 4 javne uslužbence so zato doletela opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. V dnevniku izpostavljajo tudi pomankanje učiteljev. Do začetka novega šolskega leta je še dober mesec, v mnogih vodstvih šol po državi pa se še vedno ubadajo z iskanjem ustrezno usposobljenega pedagoškega kadra. Tovrstni izzivi v izobraževalnih zavodih niso od včeraj. Na šolah v veliki meri, predvsem zaradi slabega plačila, primankuje tudi čistilk, kuharjev in drugega tehnično-administrativnega kadra. Podrobnosti torej v dnevniku, kjer izpostavljajo tudi vojsko in naborništvo. Avstrijska vladna koalicija je podaljšala obvezno služenje vojaškega roka, ki pa ga poskušajo narediti bolj privlačnega z večjim mesečnim nadomestilom in prostimi dnevi. Tako kot vrsta drugih evropskih držav s tovrstnimi spremembami sledijo novim varnostno-političnim okoliščinam zaradi vojne v Ukrajini. V delu pa izpostavljajo prihranke in dolgove in pišejo: Slovenci smo varčni, a daleč od premožnih. Slovenci veljamo za varčen narod in v nekaterih primerjavah smo tudi v vrhu Evropske unije. Gospodinstva v Sloveniji imajo tako kar 5-krat več prihrankov, kot imajo dolgov. Toda ko pogledamo neto premoženje gospodinstev, je Slovenija precej nizko med državami Evropske unije, tako mirjeno v deležu BDP kot tudi v znesku na prebivalca. Torej, kje na lestvici smo, si lahko preberete v delu, ki piše tudi o tem, da štipendiranje kot naložba v razvoj mladih, podjetja omogočajo mladim finančno podporo, izvedbo prakse in pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju. Pa v podnebni krizi pišejo v delu: Španija in Francija, gasilci na obeh straneh Pirenejev se na vso moč borijo proti ognjenim zubljem in tudi o tem pišejo, da se začenja tretji vročinski val. Mateja, o čem pa pišejo, kaj v večeru, prav tako v vročinskem valu, ki nas čaka, ali?
2: Ne, tukaj ne. Pa bolj v spredje postavljajo gotovino, kako bomo plačevali, se sprašujejo, gotovina ostaja namreč ustavno zaščitena, digitalni evro se približuje, no Evropa pa izbira tudi novo podobo bankov. Pišejo tudi o najemniku, ki bo plačal tudi uspeh. Občina namreč oddaja opremljeno kavarno v Lankerjevi vili za najmanj 2830 evrov na mesec, odprtje pa naj bi bilo jeseni. Pišejo tudi: med dobičkom in strahom za delo, ko doma odprete škatlo barve za lase, verjetno ne pomislite, da je moral nekdo vanjo ročno vložiti balzam, koncentrat, rokavice, navodila in razvijalec, ter na to preverite tudi, ali je vse na svojem mestu. No, v bodočnosti Maribor to delo opravljajo predvsem invalidi. Pišejo pa tudi o novi perspektivi plavanja. Nekdani vrhunski plavalec Damir Dugonjić namreč na Ravnah odpira novo plavalno poglavje. Če na hitro prelistam še finance, v evropskih tovarnah ugašajo luči, kdo jih zapira in kdo odpušča, se sprašujejo o financah. Kaj se torej dogaja v treh močnih industrijah Evropske unije, avtomobilski, jeklarski in pa kemijski? Kdo torej odpušča, kdo zapira in kdo odhaja iz Evrope? V financah pa boste danes lahko brali tudi o tem, kdo kupuje in kdo prodaja zlato. Radio SI. Your home of music.

0: Tonight bo še prijetno sveže, prihodne noči pa bodo vedno bolj tople. Proti koncu tedna se živo srebro po noči ne bo spustilo pod 20 stopinj Celzija. Ampak če ostanemo zaenkrat pri današnjem dnevu, zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo vreme podobno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik, najniže jutrne temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa bodo že do 35 stopinj Celzija in potem se veste, kaj sledi. Vročinski val s temperaturami kar nekaj časa, okoli 35-36 stopinj, ampak k podrobnostim se vrnemo. Mateja, kakšne so kaj temperature to jutro? Prav prijetno, ne?
1: Tako drži. V Mariboru pretežno oblačno 19, v Ljubljani 18, 15 stopinja v Murski Soboti, 16 v Novem mestu, 18 v Slovenj Gradcu, v Novi Gorici je jasno 24, v Celju 17 in pa v Portorožu trenutno jasno in 19. Summertime with Radio SI.

Skoči, to polejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: get back to you.
1: Temperatura zunaj je še primerna za kakšno fizično aktivnost, pred nami pa je nov vročinski val. Na Arsu opozarjajo, da bi zlasti v drugi polovici tedna temperatura lahko dosegla od 33 do 38 stopinj Celzija. Ob tem za celotno Slovenijo še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti. Visoke temperature bodo pa vsej državi ustrajale najmanj en teden. Meteorologinja Tanja Cegnar.
2: Požarna ogroženost naravnega okolja, predvsem na Primorskem, še vedno ostaja, kajti teh padavin danes je premalo, da bi odpravile to požarno nevarnost. Poleg tega sončno in vroče vreme, kot ga bomo imeli v tednu, ki je pred nami, pospešuje izhlapevanje vode iz tal in tako, da se lahko suša pojavi tudi drugod, ne samo na Primorskem.
1: Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom, tako da ne pozabite na hidracijo in ne pozabite na živali, tudi te morajo vedno imeti senco in vodo. Na uri pa dobrih 7 minut čez pol sedmih. Dobro jutro. Summertime is Radio SI.

0: Don't Stop the Dance in pa Brian Ferry. Tudi nogometaši Celja bodo nocoj na svoj način zaplesali po travnati površini. Čaka jih namreč zelo pomembna tekma. V Celju bodo zvečer v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili albansko Ignacio, s katero so minuli teden remizirali. Morebitna zmaga bi Celjanom že zagotovila nastop v konferenčni ligi, zato je vložek velik, govori strelec dveh golov iz prve tekme v Albaniji, Mario Kvesić.
1: Veliki je ulog i razumljivo je da ima malo više nervoze, malo više stvari koje ne polaze baš od ruke, ali sve je u našim rukama. Mi smo oni glavni akteri na terenu i ako budemo mi pravi, onda će biti manje nervoze.
0: Torej, vse je v naših rokah, mi smo pravi akterji in če bomo pravi, bo manj nervoze, pravi Mario Kvesić. Tekma na stadionu Zdežele se bo pričela ob 20:15, v primeru zmage pa bi si prvaki iz Celja že zagotovili nogometno evropsko jesen. Your home of music. Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Radio SI Summer Hit.

0: Ljubljani in pa na številnih glavnih in regionalnih cestah na tem območju prav tako promet poteka počasneje. Sicer pa voznike opozarjamo, da sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani ponovno odprta in pa seveda voznikom svetujemo, da
1: 80-15 prometni servis Radio SI.
2: Ja, Barbaro Janežič smo slabše slišali zaradi tega, ker imajo tehnične težave in tudi opozorilo na spletni strani promet.si, torej zaradi tehničnih težav je motena telefonska komunikacijska komunikacija s prometno-informacijskim centrom, če jih tudi vi želite poklicati. Sicer pa srečno za volanom.

Pravo je lepo, je pel Hamo, tudi toplo, pa še vroče nam bo. Bil je pri Novi Gorici sicer zaenkrat jasno pri že 25 stopinjah, povsod po Sloveniji je jasno, samo kredarica je v oblakih pri 7, drugod pa smo nekje okoli 20 se vrtimo. Vremenoslovci nam napovedujejo danes še do 33.

0: Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi. Rezervirano za legende.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Radio SI. 14 minut je ostalo do 8. Zavrteli smo tale naš današnji koledar dneva, tako kot vsak dan ob približno tejle uri. In zdaj smo se ustavili pri letu 1914. Na današnji dan, torej 28. julija leta 1914, je Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno, ki je naglo prerasla v vojaški spopad svetovnih razsežnosti. Ena najbolj krvavih front prve svetovne vojne je bilo bojišče od Rombona na severu do Tržaškega zaliva na jugu. Kako se je imenovala ta fronta? Tole je nagradno vprašanje, ni težko in najbrž bo telefon v režiji takoj zazvonil, 0242 00815 je naša telefonska številka, torej 0242 00815. Na današnji dan, leta 1914, je Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno. Ta je naglo prerasla v vojaški spopad svetovnih razsežnosti in grozljivih posledic, ena najbolj krvavih in fizično najbolj zahtevnih front prve svetovne vojne, je bilo bojišče od Rombona na severu do Tržaškega zaliva na jugu. Kako se je imenovala ta fronta, me zanima. 0242 00815 je naša telefonska številka, torej 0242 00815. Nagradimo vas danes z majico Radia SI. In ja, seveda, odgovor je kot na dlani. Vsi ga poznamo. Dobro jutro komu?
1: Dobro jutro, Silvo pri telefonu.
0: Silvo, dobro jutro. Odkot nas kličete?
1: Iz Ptuja.
0: Kako je na Ptuju danes?
1: Vroče.
0: Kaj se dogaja na Ptuju te dni?
1: Ja, arsano imamo.
0: Super, točno.
1: Vrhunec je mimo.
0: Aha. Ste bili na kakšnem koncertu ali še boste šli?
1: Ne. Mene zanima bolj tole, kaj bo poezija, če bomo svojiti.
0: Aha. Tudi poezija, mislim, da ima postajo na Ptuju, ne?
1: 22. augusta.
0: A, 22. augusta se začne. Odlično.
1: Mislim, tam.
0: Silva, boste tam, ne, ste rekli.
1: Ja, bi rad bil. Mačno.
0: Tako. Silvo, kaj pa?
1: Soška fronta, bomo rekli.
0: Soška fronta, ste rekli?
1: Ja.
0: In pravilno ste rekli. Seveda. Ja. Seveda, veliko veste o Soški fronti?
1: Čute, jaz sem bral, ne toliko ne. Uh-huh. Jaz sem bolj čez so zgodovino prve svetovne vojne, sicer bolj iz srbskega vidika, uh-huh, ker sem bral roman Dobrice Čoseča, Čas smrti bi prevedli po slovensko. Uh-huh. In je pač bil ta pohod za Banjo pa te stvari.
0: Uh-huh. Bolj ta južni del. Ja, je pa zelo zanimiv, tudi seveda zanimiv v narekovajih, ne? Soška fronta.
1: To so naši kraji, ne?
0: Tako, to so naši kraji, tudi zelo zanimivi za obiskat zdaj. Še vedno lahko tam vidimo posledice oziroma bunkeri so še vedno tam, ne? In tudi v Kobaridu je zelo zanimiv muzej, tako da priporočam, Silvo, če se boste odpravili v tiste kraje, so tudi zelo lepi kraji. Hvala vam za klic, majica gre k vam, pa če pri Mateji pustite podatke, prav? Lepo zdrav na Ptuji, nasvidenje.
1: Yep.
0: Srečno. Ja, po odprtju Soške fronte leta 1915 so se na območju takratnih Kranjske in Istre vzpostavila številna zavetišča in bolnišnice za oskrbo ranjencev. Soška fronta je zahtevala namreč več tisoč Slovencev. 1,5 milijona vojakov na obeh straneh je bilo v Soški fronti ubitih, ranjenih ali zajetih. Samo v Soški fronti bilanca prve svetovne vojne je bila najbolj tragična za vojake. Umrlo je skoraj 10 milijonov, 20 milijonov je bilo ranjenih. Grozljive številke, grozljivi podatki. Upajmo, da smo se kaj naučili iz tega in preteklih vojn. Ampak pustimo to, zdaj le smo dali pravilni odgovor, smo slišali. Gremo v leto 1655, torej prav 28. julija leta 1655 je umrl francoski dramatik Cyrano de Bergerac. Ljudje so ga poznali kot moža s prevelikim nosom. Leta 1741 na današnji dan je umrl skladatelj Antonio Vivaldi, pa tudi skladatelj Johann Sebastian Bach je umrl ampak 9 let kasneje, torej leta 1750. Leta 1794 so v Parizu obglavili revolucionarja Maximiliana Robespierra, bil je najpomembnejši voditelj francoske revolucije. Na današnji dan leta 1897 je umrl slovenski pisatelj Janko Kersnik. Napisal je deli Jara gospoda in kmetske slike med seveda ostalimi. In morda še ta podatek, leta 1929 se je v New Yorku rodila Jacqueline Kennedy Onassis, prva dama Združenih držav Amerike med letoma 1961 in 1963. Glasbena zgodovina nam je ostala. Leta 1979 je skladba Boba Geldofa I Don't Like Mondays prinesla skupini The Boomtown Rats prvo mesto na britanski lestvici.

Don't Like Mondays in the Boomtown Rats. In na današnji dan, 28. julija, je v starosti 81 let, leta 2016, umrla, torej pred 10 leti, Marian Allen, ki je nekako muza Leonarda Cohena v pesmi So Long, Marian. Pred smrtjo ji je Cohen poslal pismo, bila sta velika prijatelja, v katerem je med drugim pisalo: vedi, da sem tako blizu za tabo, da če iztekneš roko, mislim, da jo boš lahko dosegla. Cohen se je pridružil v smrti 7. novembra 2016. In tukaj je So Long, Marian.

Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: This is Radio SI Music. From this...
1: I need...

0: 8 minut je do pol devetih, je sicer čas počitnic in dopustov, ampak nekaj vsakodnevnega dogajanja je vendarle napovedanega. Ne, Mateja, kaj si izbrskala za danes?
1: Tako pa preverimo. Opozicija naj bi danes uložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Več bodo pojasnili tudi na današnji novinarski konferenci. Očitajo pa mu kršenje ustavnega reda. Ob 11. bodo odprli most na Polulah pri Celju. Slavnostna govornica bo okoljska ministrica Polona Rifl. Danes obeležujemo svetovni dan hepatitisa. Na Ljubljanski infekcijski kliniki bo tako med 12. in 18. uro še mogoče opraviti anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B in C. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, več pa infektologinja Mojca Matičič.
2: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1933, torej transfuzijo krvi, so lahko

0: evropska delegirana tužilka iz Slovenije Tanja Frank-Eler. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči nekoliko znižale, no in še tole, nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Mario Kvesič priznava, da je pred povratno tekmo v ekipi Celja malo več nervoze.
1: Veliki je ulog in razumljivo je, da ima malo više nervoze, malo više stvari koje ne polaze baš od ruke, ali sve je u našim rukama. Mi smo oni glavni akteri na terenu i ako budemo mi pravi, onda će biti manje nervoze.
0: Slovensko-albanski klubski obračun pa se bo na celjskem stadionu z Dežele začel ob 20:15. Your home of music. Radio SI.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Menda nihče ni pel bluza z več bolečine, strasti in iskrenosti kot pravkar slišana Janis Joplin. Njena karijera je sicer trajala samo 3 leta, njena zapuščina pa zagotovo ostaja ena najmočnejših v zgodovini roka. Zaradi izjemno čustvenega, surovega in močnega glasu je postala simbol poznih 60-ih let ter tudi hipijevskega gibanja. Janis Joplin je umrla leta 1970, stara 27 let. No choice in Tame Impala.

0: Na sicer športno miren ponedeljek so iz nogometnega kluba Olimpija sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Po poročanju makedonskih medijev naj bi Brečka na mestu trenerja zamenjal Jugoslav Trenčovski, ki je v prejšnji sezoni sedel na klopi Radomelj. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčić, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Dan bo med drugim v znamenju povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov. Celje se bo po remiju prejšnji teden v Albaniji s 3-3 na domači Zrenici pomerilo z Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, saj bi si v primeru napredovanja že zagotovili svoj tretji zaporedni nastop v evropski jeseni. Kljub velikemu vložku strelec dveh golov v Albaniji, celjski vezist Mario Kvesič pravi.
1: Ja uopće ne vidim tu utakmicu kao pritisak. Za mene je pritisak nešto sasvim drugo.
2: Pritisk so zame druge stvari v življenju. Te tekme pa ne jemljem tako. Pred nami je preizkušnja za uživanje in dokazovanje svoje kakovosti na evropski ravni, seveda ob veliki meri odgovornosti. Vemo, kaj uspeh prinaša za slovenski nogomet, za celjski klub in za nas, posameznike.
0: V primeru napredovanja v tretji krog se bodo Celjani pomerili zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Šemrokom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost dveh zadetkov z prve tekme. Obračun med Celjem in Egnatijo, ki se bo začel ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali na Valu 202. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4-3 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jorgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez dve leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišje Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v vodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so včeraj sporočili, da so dva tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa je igral tudi za celovški Kac.
3: Šport na Radiu SI.

0: Danes je svetovni dan hepatitisa. Po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v svetu 240 milijonov kronično okuženih z virusom hepatitisa B in 48 milijonov kronično okuženih z virusom hepatitisa C. Vendar se večina okuženih okužbe sploh ne zaveda, saj je brez značilnih bolezenskih simptomov in znakov ter večinoma ukrepa šele tedaj, ko je že prepozno. No, tudi danes bo, tako kot že včeraj, na Ljubljanski infekcijski kliniki potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da virusa povzročata odpoved jeter in raka na jetrih. Zato je odkrivanje okužbe še kako pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič iz infekcijske klinike. Kdo pa naj se testira?
1: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu,
0: na infekcijski kliniki ocenjujejo, da je z virusom hepatitisa B kronično okuženih v Sloveniji pod 0,5 odstotkov prebivalstva, z virusom hepatitisa C pa pod 0,1 odstotek. Pred let je bila v Sloveniji narejena raziskava in ta je pokazala, da kar 26 odstotkov okuženih

okuženih z virusom hepatitisa C ni navajalo nobenega od znanih dejavnikov tveganja, kot so naprimer iniciranje ali njuhanje drog, prejetje transfuzije krvi ali pa kakšen večji kirurški poseg pred letom 1993 ali pa neprofesionalno izvedeno tetoviranje ali piercing, pa tvegan spolni stik z okuženo osebo. Najbolje torej je, da se testiramo brezplačno anonimno testiranje na infekcijski kliniki v Ljubljani, pa mogoče danes med 12 in 18 uro. Your home of music. Radio SI.

Pretty Shining People, ena izmed zelo sijočih, svetlih ljudi je bila tudi ilustratorka Ančka Gošnik-Godec. Drugo leto bomo obeležili njeno stoletnico rojstva in ob tej priložnosti bo izšel priložnostni kovanec za 2 evra z enim najbolj prepoznavnih knjižnih likov pri nas, ki ga je ustvarila prav Ančka Gošnik-Godec, to je Muca Copatarica. Tudi Evropska centralna banka pripravlja novo serijo, sicer ne kovancev, ampak evrskih bankovcev. V ožji izbor je prišlo 10 predlogov, izmed katerih bo eden izbran predvidoma konec letošnjega leta. Predlogi pa temeljijo na temah evropska kultura, pa reke in ptice. Za lažjo določitev zmagovalnega predloga so v Frankfurtu zagnali tudi javno anketo, preko katere lahko evropejci izrazimo mnenje o novih oblikovnih podobah. Tako da svoje mnenje lahko izrazite tudi vi. Anketa bo odprta do 21. septembra. Najdete jo na spletu.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ampak imam pa dovolj.
1: Imaš še, ne?
0: Imam, zgodno jutro je bilo, od pol šestih je čisto v redu do desetih, tako da nekaj smo se že nagovorili, tudi muzike naposlušali. Zdaj pa ti vse skupaj predajam.
1: Ja, hvala lepa. Prosim. Tudi mi se bomo naposlušali, držim pesti, dobra glasba nas čaka in pa seveda tudi kakšna aktualnost.
0: Lepo se imejte in lep preostanek dneva. Adio.
1: Adio.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Jasno je nebo in generator, ja, ki smo jih pred kratkim gostili tudi na našem main stageu, tik pred poletnimi počitnicami na Ljubljanskem gradu. Če ste koncert zamudili, potem si ga lahko seveda post festum privoščite. Res je, Jasno je nebo bo ostalo tudi v prihodnjih dneh, od srede naprej povečana toplotna obremenitev, sicer na Primorskem, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala, v večjem delu Primorske pa je tudi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da previdno in po pameti. Kmalu novice.

Mester Marš in udomačeni primati. Ja, oziroma Martin Štibernik, skladatelj, producent in ja, tudi izvajalec, ki je zanimivo svojo pot začel v malce drugačnih vodah, v narodno-zabavnih, še v 90-ih. Kako narodna oziroma kako zabavna je glasba, tudi na drugih kontinentih pa Michael redno preverijo v svetovnih ritmih. Danes potujemo v Mehiko, Švedsko, Italijo in

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the A2 highway if you're driving in the direction of Ljubljana. There's an object on the overtaking lane at Lesce. Then on the A2, traffic is obstructed due to a tire on the roadway before the Bruška Vas in the direction of Ljubljana. Some heavy traffic still on the A1 between Krtina and Zadobrova in the direction of Ljubljana. On the coastal part of the A1, delays before Postojna in the direction of Koper. Some heavy traffic also on the roads Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Dragonja and Lucija-Strunjan.
2: Ja, previdno pri Lescah na Gorenjski avtocesti, tam je promet še zmeraj oviran zaradi predmeta na prihitevalnem pasu, torej v smeri Ljubljane. Na Dolenjski avtocesti so težave po vsej verjetnosti še zmeraj zaradi pneumatike na vozišču pred Dobruško vasjo v smeri Ljubljane, zato tudi tam previdno. Nekaj zastojev še nastaja na gorenjskem koncu, na regionalni cesti Lesce-Bled, na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Vrhnika, prav tako v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Studenec, tam se boste zamudili kakšnih 15 minut dlje. Do zastojev prihaja tudi na obalnih cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in pa Lucija-Strunjan. Kjerkoli ste, želimo srečno varno pot še naprej.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

Skoči, to bolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Post Malone in the Circles. Ja, naj vas spomnimo, če boste kakšne kroge vlekli slučajno v teh pasjih dnevih po kakšnem kopališču. Tja do 15. augusta vas vabimo, da glasujete za svoje najkopališče na glasovnicah ali pa seveda tudi na spletni strani najkopalisce.si. Čakajo vas tudi lepe nagrade. Za pravo osvežitev v teh pasjih dnevih.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade. Drums, please!

0: Pozdobi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Na Radiu FI.
1: 5 minut še manjka do pol enih, čas da pogledamo v svet športa. Nogometne državne prvake iz Celja nocoj čaka zelo pomembna tekma. V Celju bodo zvečer v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili Alba.

0: ako budemo mi pravi, onda će biti manje nervoze.
1: Ja, vse je v naših rokah in če bomo pravi, bo manj nervoze, pravi Mario Kvesič. Tekma na stadionu Zdežele se bo pričela ob 20.15, v primeru zmage pa bi si prvaki iz Celja že zagotovili nogometno evropsko jesen. V švicarskem kraju Montečeneri v bližini Lugana bo med 30. julijem in 2. avgustom potekalo gorsko kolesarsko evropsko prvenstvo v krosu. Najbolj izpostavljeni imeni v slovenski reprezentanci bosta Vita Mourin in Maruša Tereza Šerkezi, ki bosta lovili visoke uvrstitve v kratkem in olimpijskem krosu. Medtem pa kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Prireditelji hokejske lige ICE za sezono 2026-27 pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču ob smučarski skakalnici na koroškem derbiju pomerila beljaški VSV in celovški KAC. No, dan kasneje bo na sporedu tekma Salzburg Black Wings Linz. Žreb lige, ki so jo z Milanom razširili na 14 ekip, pa je razkril, da bo ljubljanska Olimpija v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem FTC. Še tole izjemen zadetek Sidnija Lopesa Cabrale za reprezentanco zeleno-orskih otokov proti Argentini v 16. finala je bil izbran za najlepši gol letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki je junija in julija potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, tako je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. No, za seboj je pustil spektakularna gola Eldorja Šomorodova iz Uzbekistana in Wilsona Izidorja z Haitija, ki sta zasedla drugo oziroma tretje mesto.
2: Sport na Radio SI.

romantična, dramatična, The Time of My Life in Benson Boone. Ja, 11 minut še manjka do 13. Vročinski val je pred vrati, suša tudi in vodnatost rek po državi je precej majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter tudi Kolpa v zgornjem toku, tako poudarjajo na Arsu. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ja, sicer pa so se reke medtem tudi še nekoliko ogrele, najtoplejše reke so v tem trenutku Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava s temperaturo nekje nad 23 stopinjami Celzija, Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj Celzija. Ja, če se pravkar namakate, veliko veselja vam želimo. Čez 10 minut sveže novice. Summertime is Radio SI.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
1: If you're traveling from Celje to Maribor, about a 10-minute delay there by the construction site near Slovenska Konjica. If you're coming from Ljubljana towards Koper or the other way, we have longer delays reported there by Postojna. From Ljubljana to Koper, about a 15-minute delay by Postojna. And from Koper to Ljubljana, about a 5-minute delay by Postojna.
2: Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Uncem in Rabar komando proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra prihaja občasno do zastojev med Uncem in Postojno. V obratni smeri proti Ljubljani so zastoji pred Postojno, prav tako. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Prav tako pa pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Gneča je občasno tudi na gorenjskem koncu, na regionalni cesti Lesce-Bled, tudi med Bohinjsko Belo in Bledom in pa na obalni cesti Šmarje-Koper.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Ja, največja zaslužkarka v glasbenem svetu Beyoncé in njen Halo. Tik pred novicami, točno ob 14. Japonsko je danes prizadel kar hud potres v nakupovalnem središču v mestu Kashima v prefekturi Kumamoto, naj bi umrlo več ljudi, tako poroča japonska televizija TBS, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. No, sicer policija navedb o smrtnih žrtvah za zdaj še ni mogla potrditi. Ja, več sledi v novicah čez nekaj minut.

Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Executives in daleč stran, ja, sproščeno poletje, za kakšno pohajkovanje, daleč stran. Seveda pravi čas, če ni prevroče, kakšen ogled mestnih znamenitosti. Morda malce prestavimo. A za Benetke je zdaj čas namreč do konca leta. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila včeraj. Obiskovalci pa lahko tako do konca leta, torej mesto obiščete brezplačno. Benetke, ki se spopadajo torej z množičnim navalom turistov, so dnevni vstop v mesto osebam, ki tam ne prenočijo, začeli poskusno zaračunavati leta 2024 in upajo, da bodo s tem nekoliko omejili število obiskovalcev. No, z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone letos od aprila do konca julija so Benetke zaslužile več kot 5 milijonov evrov, v tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. In kot pravi župan Benetk Simon Venturini, ne govorijo o vstopnini za Benetke, temveč o pristojbini, za katero mesto zagotavlja storitve čiščenja in upravljanja, kar po njegovih besedah stane na stotine milijonov evrov na leto in ne more bremeniti samo Benečanov. Sicer pa bo občina najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine oziroma pristojbine, ki bi se lahko celo podražile. Župan Benetk je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce sedanjih 5 oziroma 10 evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale tudi do 50 evrov. A zadnjo besedo bo imela vlada da Giorgio Meloni. Torej Benetke vabijo do konca leta brezplačno. Radio SI Summer Edition.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported in the usual spots. That means by the construction site by Postojna. A 10-minute delay if you're traveling from Ljubljana towards Koper. The other big construction area right now is around Slovenska Konjica. If you're traveling from Celje to Maribor, about a 15-minute delay there. By Ljubljana, we've got jams leaving the city. If you're leaving, heading towards the west, towards Koper, about 2 kilometers of traffic. And if you're leaving the city, heading east towards Celje and Maribor, there we also have about 2 kilometers waiting for you.
2: Ja, previdno najprej na Dolenjski avtocesti, tam je promet po vsej verjetnosti še zmeraj oviran zaradi pneumatike na vozišču med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič v smeri Ljubljane. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti zlasti v smeri Kopra, kakšnih 10 minut zamude je med Uncem in počivališčem Studenec. Prav tako je krajši zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerjem. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora kakšnih 15 minut zamude med Dramljami in predorom Pletovarje. Prav tako prihaja do krajšega zastoja na vzhodni ljubljanski obvoznici pri razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebarjam, prav tako pa na gorenskem koncu na regionalni cesti Lesce Bled in med Bohinjsko Belo Bledom.

0: Damjano David, ki se ga spomnimo seveda tudi z Eurosonga In the First Time. Ja, ne The First Time, že prekaljen maček, bomo rekli, naš Borut, ki bo z vami tudi v popoldnevu. Lep pozdrav, Borut.
1: Lep pozdrav. Ja, nekaj črnega mleka opojnega bo potrebno popiti, ne, da bo do 19. šlo.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Držimo pesti, da ti...
1: Ja, stari mački pijemo... Črno.
0: Črno mleko.
1: Črno.
0: Dobro, brez mleka, ne?
1: Črno mleko brez mleka, tako
0: je. Tak, ja, tak, ja. Dobro. Zanimivo bo v vsakem primeru, čez nekaj minut pa tudi sveže novice. Lepo se imejte.

0: varnosti. Z radijem SE.
1: Dobrodošli v Drive Safely. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami pred dnevi ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami iz Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitev hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Voznik je dovoljeno hitrost prekoračil za kar 128 km na uro.
0: Drive safely.
1: Mercedes-Benz je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril slabe 1,1 milijarde evrov čistega dobička oziroma 13% več kot v enakem obdobju lani. Podjetje je sicer prodalo za 8% manj vozil kot lani, izvršni direktor Ola Kalenius pa je ob objavi rezultatov ocenil, da so kljub zahtevnemu tržnemu okolju ostali na pravi poti, saj se je prodaja vozil električnih vozil Mercedes-Benz povečala za 51%. Še naprej se sicer soočajo s hudo domačo konkurenco na Kitajskem, kjer se je prodaja njihovih vozil vnovič znižala.
0: Drive safely.
1: Ostajamo pri številkah. Francoski avtomobilski velikan Renault je v prvem poletju prodal nekaj manj kot 1,2 milijona vozil, kar je 0,4% manj kot v enakem lanskem obdobju. V skupini so izpostavili predvsem šibkejšo prodajo Dačije v Evropi. 52% Evropi prodanih avtomobilov iz celotnega koncerna je bilo popolnoma električnih, hibridov in priključnih hibridov. V prvem poletju lani je bilo takšnih 43,8% vozil.
0: Drive safely.
1: Ameriški Ford in kitajski Geely bosta ustanovila skupno podjetje, da bi bolje izkoristila Fordovo tovarno v Valenciji. V njej bosta proizvajala 4 nove modele avtomobilov za evropski trg. Ford bo imel v podjetju 66% delež, Geely pa 34%. V tovarni bodo še naprej proizvajali Fordov priključni hibrid Kuga, leta 2028 pa bo stekla še proizvodnja Fordovega novega modela Broncov, dveh Geelyjevih električnih športnih terencev ter novega modela, ki so ga zasnovali v Fordu in razvili skupaj z Geelyjem. Pa varno vožnjo vsem.
0: Drive safely. S radijem SE.

Lačni Franci in zadnja večerja. Tale ne bo o zadnji večerji, bo pa o zanimivem povprečju, kajti hidroelektrarne na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle za 39% manj električne energije kot julija lani, ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, so ocenili na holdingu slovenskih elektrarn. Zdaj veste, kako je, ko je manj vode.

Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio SI Event Guide.
1: Če ne veste kam to popoldne ali zvečer, tukaj je nekaj namigov. Train Station Sub Art v Kranju vam nocoj ob 20. predstavlja več kot 50 leti dejavnosti.

Pričujte koncerta je ob 20. v galeriji Škuc v Ljubljani. Večer klasične glasbe ponuja Festival Ljubljana, v okviru katerega bo v Unionski dvorani nastopil komorni orkester Franca Lista, eden vodilnih madžarskih ansamblov, pod vodstvom Ištvana Vardaja in z mednarodno uveljavljenim violinistom Kirilom Trusovom.

0: Večer se bo začel z iskrivo Mozartovo uverturo k Figarovi svadbi, sledil bo Mendelsonov znameniti violinski koncert v Emolu, drugi del programa pa prinaša Čajkovskijove variacije na rokokojsko temo ter plesno obarvan sklep z deli Lista in Brahmsa. Koncert se prične ob 20. Izberite, kar boste izbrali in naj vas spremlja Radio SI.
1: Radio SI.

0: 40 let je letos naštela Tale Bowieva Absolute Beginners, sočasni tudi naslovna pesem filma iz leta 86 oziroma musicala filmskega Absolute Beginners, kjer je zaigral tudi David Bowie, kjer se je pojavila tudi Shadi Adu in še kdo drug iz sveta glasbe. V vsakem primeru dobra pevena glasba, ki jo lahko večkrat slišite tudi na frekvencah Radia SI. Ura pa je 16:55 minut.
1: Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Finally, some good news. Things are back to normal, mostly. No jams on the Ljubljana Ring. Some congestion if you're leaving, if you're heading west towards Koper or coming in from Koper, but just slight congestion. Same thing by Domžale if you're leaving towards the east, towards Maribor and Celje or coming in there. But otherwise, traffic slowly getting back to normal now.
2: Promet na slovenskih cestah se počasi umirja, tako imamo tudi še zmeraj krajše zastoje na Primorski avtocesti in pri delovišču pri Postojni. Tukaj so še zmeraj krajši zastoje v obi smeri. Pred Ljubljano tudi zastoj pri Vrhniki. Zamudili se boste okoli dobrih 5 minut. Pri Domžalah, prav tako na Štajerski avtocesti, krajše zastoj zaradi del in pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tukaj boste imeli malce daljšo zamudo okoli 10 minut. Zastoji pa ostajajo na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Speeders don't know how to enjoy. They only risk having something to be sorry about. Radio SI.

Telegram so bili tole in zidovi, 17 in pa 35 minut. Za nami je bila letos tudi zanimiva in uspešna sezona mainstage koncertov. Eni izmed gostov so bili tudi Ana Pupedan in nekako takole se je slišalo. Radio SI.

0: Ana Pupedan rada posluša Radio SI. In Radio SI rad rola Ano Pupedan. Radio SI.
1: Main stage. Ja, in tako bo tudi ostalo v prihodnje. In vsi mainstage koncerti, tako v pretekli sezoni, kot v novi sezoni in še v prejšnjih sezonah, so dosegljivi na YouTube kanalu Radio SI, kot tudi na portalu 365rtvslo.si. Torej, mainstage koncerti dosegljivi v sliki in zvoku, tudi pogovori z glasbenicami in glasbeniki so shranjeni. Ostanite priklopljeni na Radio SI za več dobre muzike.

0: Radio SE. Športni pregled začenjamo nogometno. Pred nogometaši Celja je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po remiju s 3-3 v Albaniji se bodo z Ignatijo tokrat merili na domači zelenici. Za slovenske prvake je to ključna evropska tekma, saj bi si v primeru uspeha zagotovili že tretjo zaporedno uvrstitev v ligaški del enega od evropskih tekmovanj. Ignatijo smo sedaj dodobra spoznali in naredili bomo vse, da zmagamo, je pred tekmo povedal Portugalec na klopi Celjanov Vitor Campeloš.
1: Better the team, so we are ready for this game, and for sure we will do all the weekend for the victory.
0: Tekma se bo na stadionu Zdežele začela ob 20:15 minut. Ostajamo pri nogometu. Legendarni Zinedine Zidane je novi selektor Francije. Veliki Zizou, nekoč najboljši nogometaš sveta, ki je bil svetovni in evropski prvak s Francijo v letih 1998 in 2000, bo na položaju selektorja zamenjal Didier Deschampsa, ki se je po svetovnem prvenstvu po dolgih 14 letih poslovil z položaja. Po ekspresnem odhodu Miša Brečka z trenerskega mesta Olimpije pa je že znan tudi njegov naslednik. Na vročo klop zmajev bo sedel Makedonec Jugoslav Trenčovski, ki je v pretekli sezoni uspešno vodil Radomlje. Olimpija je zabeležena najslabši začetek sezone v zgodovini kluba v samostojni Sloveniji. Po uvodnih dveh krogih je še vedno brez doseženega gola, ima nič točk in zaseda zadnje mesto na lestvici. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa še naprej krepko vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že petem slavju na dirki po Franciji je svetovni prvak na lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonesa Vingegorja prebil Belgijec Remco Evenepoel. V švicarskem kraju Montečeneri v bližini Lugana pa se v petek pričenja gorsko-kolesarsko evropsko prvenstvo v krosu. Najbolj izpostavljeni imeni v slovenski reprezentanci na tridnevnem dogodku pa bosta Vita Maurin in Maruša Tereza Šerkezi, ki bo stalovili visoke uvrstitve v kratkem in olimpijskem krosu. Manj kot 24 ur nas loči od začetka zaključnega turnirja odbojkarske lige narodov, na katerem bo nastopilo najboljših 7 reprezentanc po rednem delu tekmovanja in gostiteljica Kitajska. Slovenci se bodo v boju v jutrišnjem četrtfinalu pomerili s Turčijo. Pred tekmo eden ključnih mož v dosedanjem poteku tekmovanja Rok Možič.
2: Mi zagotovo gremo zelo, zelo motivirani in pa željni polfinala in mislim, da bomo dali vse za to. Je pa res, da zdaj se bliža res tiste zelo pomembne tekme, potem pa dobro, da evropskega prvenstva je še kar nekaj časa, tako da si želimo prvo razmišljati o tekmi s Turki, potem bomo pa videli vse dalje.
0: Tekma se bo jutri pričela ob 9:00 po slovenskem času. Slovenci na Kitajskem lovijo prvo odličje v tem prestižnem tekmovanju. V dosedanji Ligi narodov so 4-krat igrali na sklepnem turnirju in 3-krat zasedli 4. mesto.
3: Šport na Radiu SE.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. Očitajo mu kršenje ustavnega reda in zlorabo parlamentarnih postopkov, potem ko državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. So koordinator Levice Luka Mesec.
2: Predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo, in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
1: Predlog za razrešitev bi uspel, če bi zanj glasovalo najmanj 46 poslancev, teh glasov pa Svoboda, Levica in SD nimajo. Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije odločitev ministrstva obžalujejo, krati pa opozarjajo na možno odpuščanje v medijih. Predsednica Sindikata novinarjev Alenka Potočnik.
3: Pričakujemo možno odpuščanja, dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih, izgorelost, poklic je pa zaradi tega tudi vedno manj privlačen za mlade. Vsak se vidi, da kot nek vplivnik lahko doseže veliko več z veliko večjim izplenom, ampak pravo novinarstvo je poslanstvo, ne samo poklic, in dejansko s tem nastaja škoda.
1: Direkcija za vode končuje 18 protipoplavnih projektov z načrta za okrevanje in odpornost v višini skupaj 145 milijonov evrov. Tako skušajo zmanjšati poplavno ogroženost in povečati varnost ljudi. V Celju so danes odprli 15 milijonov evrov vreden nov most na Polulah, ki je eden izmed petih celjskih dokončanih projektov iz omenjenega načrta. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
4: Most je dolžine 110 metrov, ne, kar je bistveno tudi daljši od prejšnjega, ne, ker tudi imamo inundacije, levo in desno smo širili Savinjo, da lahko teče. Most je pa, če gledamo višino, je zdaj upoštevana poplavni dogodek 1. augusta 2023, plus podnebne spremembe, plus en meter višine še zraven, ne? Tako da bi morali držati nekaj časa. Ne?
1: Kot je dodala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, pri mostu ne gre zgolj za prometni objekt, ampak za pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. Danes obeležujemo tudi svetovni dan hepatitisa. Na Ljubljanski infekcijski kliniki je bilo med 12. in 18. uro mogoče opraviti anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B in C. Na testiranje so vabili vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi preko porabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Infektologinja Mojca Matičič.
5: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
1: Štirje javni uslužbenci veterinarske inšpekcije pa so prejeli opozorila pred odpovedjo, potem ko se maja skozi 6 ur niso odzvali na klice ob prevrnjenem tovornjaku s skoraj 22 tonami svinjskih polovic na primorski avtocesti. Notranja preiskava je pokazala kršitve delovnih obveznosti in neustrezno organizacijo dela. Tovor iz Belgije, namenjen celjskim mesninam, je po nesreči več ur čakal na odločitev.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Things are flowing smoothly, mostly on Slovenia's highways. We do have some occasional jams building up around Postojna, 5 to 10 minute delays. Nothing too severe. Looks like a broken down vehicle causing some issues there by Rabar Komanda in the direction of Ljubljana coming from Koper. Otherwise, things are fine.
2: Dobra novica, promet po slovenskih cestah se je močno umiril, še zmeraj pa imamo nekaj težav na štajerski avtocesti. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani zaradi okvare. Še enega vozila pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred Robert Komando proti Ljubljani. Tukaj je nastal tudi krajši zastoj. Zastoje pa beležimo tudi še zmeraj na cestah Vohinska Bela Blit in pa Lesce Blit.
3: Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur.

Letos je minulo že 35 let, kar so izdali Nevermind, Nirvanin klasičen album. In takrat smo radi vrteli pretežno tako muziko, danes pa ostale influencerje. Ampak na radiu si se trudimo, da temu ne bi bilo tako zelo. V podlagi sta že Lamaj.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good evening. Let's check the latest on Slovenia's highways. Looks like we have a broken down vehicle on the A1 highway, and that's on section the rest stop Rambler Komanda and the junction Unec towards Ljubljana. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Have a safe drive. Pravilno na primorski avtocesti, kjer je promet oviran zaradi okvare vozila, in sicer med počivališčem Rambler Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno in varno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna.
3: Radio SI.

YouTube in a Street of Dreams. Ja, če pa kateri stavek udari tja, kjer so čustva doma, pa je Random Angels gonna guide you to the Street of Dreams. Verjamem, da obstajajo dnevi, ko imamo pač občutek, da smo popolnoma sami na svetu, ampak prepričan sem, da ima vsak izmed nas vsaj enega angelčka, ki ne glede na to, ki se nahaja, vsaj v zmislih bije tiste bitke, ki so nam nevidne. Tako kot to morda ne vede, počne tudi vsak izmed nas za nekoga drugega. In kar je lahko tukaj najlepše, da to delamo brez pričakovanj za kakršnokoli nagrado, ampak to preprosto delamo zato, ker tako čutimo. Začutite utrip zadnjega julijskega torka, tudi vi jim poiščite si eno zvezdico na nebu, jo pošljite naprej in upajte, da najde svoj dom. Lepo, da ste z nami, če se odpravljate spancu nasproti, naj bo ta lep, prijeten, nižen in seveda, kar se da, prijeten. V vsakem smislu.

erase the past.

0: Radio SI traffic update.
1: Good evening. Let's check the latest on Slovenia's highways. We still have a broken down truck obstructing traffic on the A1 coastal highway between the rest stop Rambert Komanda and the junction Unec towards Ljubljana. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Promet je še vedno oviran zaradi okvare tovornega vozila na primorski avtocesti med počivališčem Rambert Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah ter tudi mejnih prehodih pa ta hip brez večjih posebnosti, kolikor ste pa kakšno pazili pa kot vedno. Nič 80, 80, 15. Srečno in varno vse do cilja.
2: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

Pišem pesmi, pa ti je smešno. Pišem pesmi, pa ne jemlješ resno. Mogoče ne razumem, mogoče ne opazim, mogoče

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lotrič. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko sta koalicija in resnica zavrnili sprejetje dnevnega reda izrednih sej in s tem odreditev opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču so kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanovič meni, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Ministrstvo za kulturo je ustavilo poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev in Društvu novinarjev obžalujejo odločitev in opozarjajo, da bo vplivala na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih. Od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva, brez katerega ni delujoče demokracije. Ameriški predsednik Donald Trump je z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši pogovarjal o Iranu, Libanonu, Gazi in odnosih med državama. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, dvostransko podporo in razumevanje skupnega cilja. To je zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Predtem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriotu v Ukrajini. Požari v Franciji in Španiji trenutno ne napredujejo, a se oblasti v obeh državah bojijo napovedanega vročinskega vala, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Giron so ob tem dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Na pobočju Planje v občini Bovec je dopoldne izbruhnil požar, ki so ga uspešno pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev in državna enota za gašenje iz zraka z dvema letaloma Air Tractor. Ti sta v štirih odmetih na požarišče skupno odvrgli 12 tisoč litrov vode. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholz.
2: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od četrtka dalje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zahod Slovenije je že včeraj dosegel nov vročinski val, ki bo danes zajel še preostanek države. Trajal bo predvidoma vsaj do 10. avgusta, najviše temperature pa vremenoslovci pričakujejo od petka dalje. Ponekod bi se lahko segrelo tudi do 40 stopinj. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Nemški kancler Friedrich Merz je kritiziral najnovejši predlog dolgoročnega evropskega proračuna. Meni namreč, da bi morale članice za obdobje 2028-2034 porabiti nekaj 100 milijard evrov manj. Merz je zavrnil tudi predlog Evropske komisije, da bi proračun financirali s pomočjo davka na velika podjetja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore z vodstvom grškega in turškega dela otoka. Danes načrtuje še tristransko srečanje, kjer bo tema morebitna obuditev pogajanj o združitvi otoka. Prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije po 16 letih je sledil volitvam v turškem delu, na katerih je zmagal Tufan Erhirman, ki se zauzema za združitev Cipra. Jug Japonske je stresel močan potres z magnitudo 7,1, umrl je en človek, najmanj 100 je poškodovanih, številne pogrešajo. Neuradno je več smrtnih žrtev tudi v nakupovalnem središču, kjer je po zrušenju dela stavbe ujetih več ljudi. Brez elektrike je 10 tisoč gospodinstev in objektov, v jedrskih elektrarnah niso opazili moten v delovanju. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran ustraja, da bo ohranil nadzor nad Hormuško ožino, čimer se ne namerava pogajati z Washingtonom. Oman naj bi medtem Islamski republiki posredoval predlog za skupno upravljanje ožine, po katerem bi ladjarji za prečkanje poti plačevali pristojbino. Iz prispevkov bi financirali stroške upravljanja plovbe, varstvo okolja ter morebitno reševanje. Iran pa ne bi imel izključnega nadzora. Vlada je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Karmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice je resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Hidroelektrarna na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo ta mesec proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, ocenjuje holding slovenskih elektrarn. Trenutni pretoki so ponekod primerljivi z najnižjimi julijskimi vrednostmi v zadnjih 10 letih. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo s 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Zagotovili so si evropsko jesen vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.